Sankt-galenski simfonijski orkestar pod vodstvom Modesta Sapitrenasa izveo uvertiru Odjeci Osijana, opus 1, Nilsa Gedea. Glazbenicima će sada pridružiti violinist Henning Kragerud, koji će tumačiti solističku udijenicu u vlastitoj obradi Grigove violinske sonate u C-molu.

Violinist Henning Kragerud tumačio solističku dionicu u vlastitoj obradi Grigove treće violinske sonate u C-molu. Pratio ga je Sanktgalenski simfonijski orkestar pod vodstvom Modestasa Pitrenasa. Solist je samostalno izveo i dodatak, vlastitu improvizaciju.

Sankt-galenski simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Modestasa Pitrenasa izveo skladbu A Reality suvremene islandske skladateljice Anne Thorvaldsdóttir. Vraćamo se sada Nilsu Gedeu uz njegovu prvu simfoniju u C-molu.

Čuli smo prvu simfoniju u C-molu Nilsa Gedea s Sankt-Galenskim simfonijskim orkestrom, ravno je Modestas Pitrenas. Nastavljamo slušati skandinavsku glazbu, ali ovaj put komornu. Biće to septet u B-duru švedskog skladatelja Franca Berwalda.

Slušali ste sekstet za puhački kvintet i klavir Lea Smitha. Nastupili su Eleonore Pamajer flauta, Esther Probst oboa, Ivar Berix klarinet, Noel Probst fagot, Jan Harshan rog i Franz von Rudt klavir. Ostajemo u sferi komorne glazbe, ali ovaj put okrećemo se domaćem stvaralaštvu mlađe generacije u kojem predstavljamo Šimuna Matišića i sonatu za flautu i klavir, u kojem autor donosi dijalog dvaju instrumenata flaute u izvedbi Danija Bošnjaka i klavira u izvedbi Terezije Cukrov.

Drugi koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 21 Militer Karola Lipinskog izveli su violinist Albrecht Breuninger i simfonijski orkestar Poljskog radija. Dirigirao je Wojciech Rajski. A sada ćemo čuti varijacije na Haydnovu temu opus 56a Johannesa Brahmsa i Londonsku filharmoniju kojom dirigira Wolfgang Zawalisch.

0: Вот и снова. Нитко ти се не петлја у воспитавање дјетета, ни у однос с мужем. Зар си заборавила све о чему смо маштале? Зар си заборавила да је то баш оно што смо измаштале? Чувара тајни, с карактером и стасом нježnog джина, да дође, зграби нас око струка и одведе одавде. Најбоље што даље одавде, на запад, Америка, па још јашемо. Само наш чувар светих тајни и ми. Ето ти га сад, твој се појавио, путујете, путујете. Он те чак ништа и не тражи. Не мораш ни да му пеглаш кошуље, ма ни да их переш, ни кошуље, ни гаће, ни чарапе, ниди да куваш. Ниси ни свјесна како кување постане напорно. А ти само назовеш room service, храну ти и донесу и однесу, што би ти још од живота?
1: Јево вас room service. Мој је син једнако мали као и ваша дјеца. Знате што то значи? Значи да су хотели затвор.
0: А јадна ти. Уживај док можеш. Вратит ћете се ви ускоро, а онда ће да ти недостаје путовање.
2: Ни чувар тајни није нитко други до ми саме. Хтјела сам им писати. Ми смо га направиле. Нашег мушкарца. Исплеле из наше душе. Нисам им то написала. Ни сама још увек нисам била сигурна у то. Поступно сам се престајала и дописивати. Нисам знала како објаснити да ме више не одушевљава тај елан којим муж ујутро води љубав, па затим исчитава једну хрпу новина и књига, а поподне другу и то већ у другој земљи на другом језику. Загреб, Истра, Блед, Бохинј, Трст, Милано, Цирих.
3: Не смиш никоме рећи где смо оцили. Свугдје има очију и ушију шпијуна, љубавница, кримоса, пајтоса, плаћеника, који одмах дојаве шеф. А шеф се прави наиван, то га као не занима. Лукавац је тако и постао шеф, јер зна шутјети најбоље од свих, а њега, шефа, и текако све занима, а поневише ја. Шеф зна да је само витез довољно опасан да му доскочи. Алу, где си ти?
4: Како, где сам?
3: Тако, ниси присутна. Путујеш ко да си кофер.
2: Син је, сукладно одрастању у автомобилу и сталног погледа на аутоцесту по којој јуре други автомобили, као своје прве ријечи знао све ознаке и називе автомобила. Сам је себе забављао, па и успављивао, узвикујући, као на каквом квизу.
5: Audi, Renault, Fiat, Mercedes.
3: Јел он то стварно зна све марке аута? Или му ти то говориш? Не, не говориш му ти.
5: Не знам.
3: Па генијално! Па браво, сине, браво!
5: Фијат.
3: Невјеројатно да овај мали зна све марке аута.
5: Рено.
3: Зар тебе то не одушевљава?
6: Пази! Гледај куд возиш!
3: Јел ти то мени говориш како да возим? Ти, без возачке. Мени с милион километара у рукама и ногама, јели? А ја не возим јер ми се вози. Volio bih ja da mogu zadrijemati dok nas neki šofer vozi u neko idealno mjesto koje tražim, gdje ćemo se smjestiti, daleko od švercersko-poltronskog mentaliteta naše male nacije. Moraš to poštovati. U bjegu od mafije ovako zarađivati, legalno sve. Samo kliker kombinacije. Životinje čopora ne mogu dokučiti usamljenost jednog tigra u džungli. A što tebi fali ovako? Prirodno se buditi. Ljudi još ne znaju. Alarm će ih ubiti. Tebe vidiš? Ne. Ti ćeš od ovakvog života najviše profitirati. Hoćeš li ti to ikada razumjeti? Al ti si dio čopora. I zauvijek ćeš voljeti to svoje idealizirano pleme. I još ćeš maštati o logorskoj vatri s pjesmom i gitarama. I kako ćete svi pjevati o galebovima, hrabrim partizanima. Daj, molim te, opusti se, uživaj i budi mi zahvalna.
2: I tako nas je sve vozio na poslovne sastanke koje je zakazivao u, na primjer, najbližoj zračnoj luci, gdje je na poleđini računa za kavu, sok, sastavljao stavke ugovora koji će potpisati u sljedećoj luci dok sam ga čekala u autu s jednim djetetom, pa onda i s dvoje djece. Prije drugog djeteta, izvan materično trudna, operirana, opet trudna, pa s pobačajem iza sebe, jednim, drugim, oba u petom mjesecu trudnoće zbog trudničkog šećera, ispostavilo se. Iako sam ja vjerovala da je sve bilo zbog toga što tu djecu u tom putujućem životu nisam ni htjela. Dugo me je progonila samo jedna slika iz drugog po redu pobačaja koji me zadesio u Ljubljani. Nakon što sam napokon uz velike muke taj mrtav plod izbacila iz sebe, medicinska sestra koja je bila sretna da sam barem ja preživjela, naglas je konstatirala da je bila djevojčica.
7: Gle, žensko je. Već ima lijepe uvijene trepavice.
2: Te su me nikad otvorene trepavice iz čista mira mogle rastužiti. Još mnogo godina poslije. Eto nas i dalje u autu. Sad s dvoje djece. Sin i kćer. Kćerka se do začeća probila negdje na sjeveru Francuske. I to je nekako bilo bolje. Sin i kćerka. Bolja je ravnoteža, čak i u autu. Ili u kafeu, gdje sada troje čeka organizatora putešestvija da završi sastanak. Ta muževa sposobnost da zarađuje iz automobila dok vozi obitelj iz grada u grad moje prijateljice oduševljavala jednako kao njegove poslovne partnere. Stoga sam se nastojala preodgojiti, pa da i mene to samo oduševljava, a ne i zamara. Sjeverni se gradovi gomilaju na horizontu. Svi gradovi koji nisu moj rodni grad za mene su sjeverni. U svakom od tih gradova cvokoćem od zime. U nekima od njih ostajemo duže, iznajmimo stan, takozvani servisni stan za kratkoročan najam. Glavni se organizator puta valjda počeo umarati od tolike vožnje. U sjevernim gradovima najprije upoznajemo obližnja igrališta s mekanom imitacijom trave kao podlogom, umjesto domaćeg surog kamena i ogoljenih zahrđalih eksera, ponekad namjerno dopola ukucanih u tobogane mog djetinjstva. Ovdje djeca i na glavu mogu pasti i preživjeti. Ja sam tu svima antipatična majka koja puši. Pušim da se ugrijem. Opuške gasim vrhom hladne i neudobne čizme. Sva je moja obuća u sjevernim gradovima postala neudobna i hladna. U mene prijekorno pogledavaju čuvarice ostale djece. Srećom pa tu nema majki te djece. Sve su dadilje i siterice. One mi ne smiju ni prići. Sin se popeo uz drvo, visoko, sve do kućice u krošnji. Teren je mekan, ali ne dovoljno. Ne za pad na glavu s te visine.
6: Stani! Stani! Čekaj me, sine!
2: Ugasila sam cigaretu. Uspavanu kćer ostavila u kolicima pored klupe. Popela se na kućicu, teško vukući noge, ukočene u hladnim čizmama. Sin me je pozdravio kratkim osmijehom dobrodošlice, pa se spretno iskrao iz kućice, a ja sam ostala zaglavljena tamo gore, u kućici, iz koje više nisam mogla izići. Kao da sam u međuvremenu narasla, okrupnjela, posebno u glavi i ramenima. Kako sam uopće uspjela ući? Napala me panika da ću tu zauvijek ostati, a sina i kćer odnijeće neki strani ljudi. Zalijepila sam svoju,
6: help!
2: Činilo se poput balona napuhanu glavu licem kroz mali prozor.
6: Help!
2: Čuvarice djece pretvarale su se da me ne čuju.
6: Help!
2: Nisu htjele pomoći neljubaznoj majci pušačici. Nek sad puši tamo na vrhu drveta, kad nije znala pročitati natpis da je djeci mlađoj od 6 godina, kao i onoj starijoj od 12, u tu kućicu ulaz zabranjen. Uz ogradu parka pojavi se muškarac jezivog izgleda s trozupcem u ruci. Manijak, pomislim. O Bože, manijak. A ja zaglavljena na drvetu.
6: Fuck off odavde! Ej, ti! Fuck off!
2: Vrišti izvitoperena matovilka s najvišeg prozora kućice na drvetu prema čovjeku koji se, evo, zaputio baš prema njezinoj djeci.
6: No! No! No! Stop! Stop! Fuck off from my children!
2: Sin pogledava u mene. Zbunjeno. Postiđeno. Tužno. Sine. O, sine. Zovi u pomoć, sine. Možda vas spasi neka od tih žena. Taman kad sam se zaletjela da još jednom vrisnem, najjače na svijetu, neka se svima krv u žilama zaledi, strašni je čovjek svojim trozupcem počeo nabadati smeće. Zapravo moje čikove. I vjetrom naneseno lišće.
8: Prvih 20 godina braka najteže su. Možeš ti to. Naravno da možeš. Sve se može. Samo treba ponekad da zastaneš i prisjediš se tko si.
2: Rekla je moja majka. Samo to. Samo to. Samo da se sjetim tko sam. Opet u autu. Troje od ostraga. Kćer uglavnom visi na sisi. A sin i dalje kad mu se prispava spusti glavu u moje krilo. Već mnogo toga drži u sebi. Ako im ne pružimo socijalizaciju, imat ćemo dva sablasno tiha djeteta. Očevima ne smetaju tiha djeca na putu. Ali majke na stražnjem sjedištu sve vide. I grize ih krivnja. Morali smo se za nešto držati, muž i ja. I držali smo se, najčešće za mokru cestu sreće. Na autoputu probijenom kroz planinu, kuda muž vozi prema, na primjer, Dolomitima, gdje nam sigurno nikada neće biti dom. Tamo putujemo samo zato što ga je prethodno mjesto počelo gušiti. I eto kiše iz vedra neba. Muž se okreće prema meni i djeci. Ja mu se osmjehujem. Znam što će reći.
3: Znaš onu talijansku? Strada bagnata, strada fortunata.
2: To će u taj tren postati još jedna okupana cesta sreće. Jedan od osnovnih sastojaka našeg braka. Po svim tim cestama sreće muž vozi bez GPS-a. Tako sam uvjereno jer, naravno, 12 je puta obišao svijet. Evo sada i 13. put to radi. S nama u autu.
9: Balkanski biznis. Balkanski biznis i balkanski biznismeni.
2: Čita novine. U Zagrebu. Ipak Zagreb. Zagreb se bio nametnuo kao zlatna sredina između okamenjenih i super progresivnih predjela. Zagreb se mogao priuštiti nakon što su nas stalna putovanja i financijski iscrpila. U Zagrebu sam mogla zamisliti svoju djecu kako se druže s drugom djecom. Brzo će to biti, govorila sam sebi. krenut će u vrtić i to je to, socijalizacija. Ali ubrzo, balkanski biznis i balkanski biznismeni, ponavljao je muž sve češće.
9: Sve je to prevara. Sve na guzove i na ler. Biznis model dok te ne uhvate. Šverc, dilanje, mlaćenje gladnim kurčevima. Znaš ono, nije me majka karala što sam pao nego što sam se vadio. Od toga se moram distancirati. Treba mi diploma prestižnog zapadnog magisterija. A to je London. U Europi to je samo London.
1: Kako London? Zašto sad London najskuplji od svih?
9: Objasnio sam ti. Ne potkresuj mi krila. Ili Amerika ili London. Gdje ti je ona crvena knjiga, onaj Yi Ching?
2: Bacao je novčiće, crtao pune i isprekidane linije, dozivao me iz spavaće sobe da skupa čitamo tumačenje.
9: Vidi koji sam heksagram dobio. Okupljanje. Osnovna ideja 45. heksagrama je prikupljanje. Okupljanje oko jednog centra ili vođe.
2: Ne razmišljajte mnogo o svojim ličnim dobicima, već o koristi svih u grupi. Znači, London bi mogao biti dobro rješenje za sve nas. Tamo će biti za svakoga ponešto. Srce mi je poskočilo. Heksagram povoljan bio je dovoljan. Meni se, izgleda, opet putovalo. To jest, preseljavalo.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Šta je? A? Šta je rekao Lika? No, govori ba...
3: Pavlja kaže i kaže da Frabrne će...
2: Smiri se, polako. Šta je prorokova Lika?
3: Prorokova je da Frabrne može namrijeti skoro, a može biti kasnije. Aha.
2: Ajde, naredi se. Ideš, Bakonja, ugradi to odmah.
3: A kako ću gvardijane? Ko će biti u strica? Ko će ga sad ostaviti?
2: Pa ne brin ti ništa. Fratri će biti stalno uz njega. Ti se ideš u grad za Đakont. Hoću da to bude još dok ti je stric Frabrne živ. A na putu će te pratiti Frajakov.
3: A možete me pripustiti kući za jedan dan, da prije nego se obučen uzmem blagoslov od matere i oca, mislim, kao što je običaj.
2: Dobro, moram, ajde, idi. I neka ti grga osedla moga konja.

0: Simon Mattavull. Bakonja fra Brne, dio prvi.
1: Prosti blagoslovljen, lipi moj sinku, da srićan budeš u svetome redu, da svojoj majčici i mrtvoj duši olakša.
2: Ajde, nemoj, majko,
3: Ive, aj daj materi da ti održe bić kose.
1: Lipa moja kosica,
3: ajde.
1: A lipa moja glavica, pripametna glavica materina najdraža, oko moje zeleno.
3: De ženo, pa nisu ti ovo karmine, ajde. Ive, dite moje, Bog ti da.
4: Evo, mogu ja sada ako tvoj najstariji stric nešto reći brez plaća, a?
3: Ma prije nego se ti čagalj uvatiš svoje govorancije, ajmo se svi mi ovdje prisutni najprije sitit, a šta ste vi o njemu ono govorili kaj po njega došao fra Brne, a? A jedva tome ima 7 godina.
4: A nemoj sa ovdje,
2: nemoj, oče, molim.
3: Oću pa oću, eto.
5: Bilo je u početku jeseni. Vanka buretina, a mi se okupili oko trpezice i vruće pure. I tek što smo izrekli priđi kraljevstvo tvoje, kad li bakonjino tanko uho kroz zavitar ču konski bahat.
6: To je fra Brne!
5: Brne na vrata, a za njim manastirski sluga Grga.
7: Valjen Isus!
2: Valjen Isus!
3: Vazda Isus i Marija.
1: Marija.
7: Pa kako je? Kako?
3: Ha? Hvala, presvitoj divici fra Brne. Evo, gledi, nije, a bolesti nije, pa životari si.
7: Da, nevisto, metni malo sukna na stolicu. Izuj mi čizme.
3: Ajde.
1: Evo, da ti stavim Dujo kladu prid noge.
8: Ne pitaj, ne mista, nego stavljaj. Dujo je primrznija na ovoj buri.
7: Evo,
1: evo.
7: I sviću upali.
8: I sviću, ne mista.
1: Evo, svića, odmah.
3: A šta ću ja? Hoćeš li da zakoljem jednu kokošicu možda?
7: Ti pri sebi.
8: Petak je, Bog s vama.
7: Grgo, izvuci večericu iz bisaga.
5: Izvuče Grga 3 pečene pastrmke, 10 jaja, 1 sirac, prijesnu pogaču, viljušku, nož i čašu. A Brne reče da i mi, Grga i ja, sidnemo s njime i založimo.
7: A di je bakonja?
1: Bakonja!
2: Evo me!
3: Šta ti je, dite, šta si bleni? Ajde, kono poljubi!
2: Valjen Isus!
7: Koliko te ovaj mali ima?
1: Evo, 12 je navršio.
7: Ma šališ, čoviće, nije moguće.
8: Ko da mu je 18?
5: Nije to ni iz ustija. E, kad vi navrli na vrata, strici i neviste. A čagalj odmah po svoju udrija u govorancije.
9: O, vra Brne, uzdravlje vaše mile dobrodošlosti, ka šta je uvijek bilo naše drage prošlosti, jer ona uvijek naše želje i našu dušu isliđuje, jer ona odi i brodi među grišnima, vaška mudrost među volovima da nas provedri i prosvitli ruža naša ka svića kroz dimo tamjana.
7: Čagalj, zapamti di si sta. Hoćeš li kužmelju dat braći da skvase grla?
3: A hoću, evo braću, ajde, dođite dobać.
9: Nije ćemo da mi šaš skominja, ko...
3: Šta?
9: Mi ćemo iz one bančmeni iz koje si vrat brni.
4: Da, nama kominjaka i kod kuće pritiče.
3: Ma odi, nema ni 2 čaše dropinjaka, 2 čaše...
4: Ima križa mi!
8: Ljudi, Bože, ala ste divni! I taj vaš duvan smrdi, vide mi, kakuga! I štiplje za oči, triba će rastvori vrata kad izađe!
4: Da šta smo, Grgo, nek divlji!
9: Mi smo ti kan zmira!
8: I još ništa! Mi smo pošli iz manastira u podne, pa je Dujo umoran!
7: Neka, Grgo! Aj, kakvi je sad bakonja?
1: Duše mi vra Brne, malo je beskaran, malo je svoje glave, živ je malo, življi od druge dice, ali i opet dade se isvitovati, ima niko vrime.
3: Mudar je moj, vra Brne, divice mi, mudri je u mnogim stvarima očače.
1: Eto.
3: Ma očače i od drugih, virujte meni, vra Brne, virujte.
1: Eto.
7: Na, no, di je?
1: Bakonja!
2: Tu sam!
7: Na, nu, mamo. Odi, mamo. Od, odi. Pa šta misliš, a? Hoćeš li galiotati ako te povedem u manastir, a?
2: Ja ću te slušati, bit dobar.
8: Ne govori se tako, divlje dite, nego reci. Slušat ću vas, čestiti oče, i bit ću vašoj dobroti pripokoran.
1: Tako, tako, lipi moj Grgo, tako pouči ti neuko dite, jer smo ti mi kao goveda.
2: Slušat ću vas, čestiti oče, i bit ću vašoj dobroti pripokoran.
7: Sad dosta, mali će doći na čud, ja se nadam. A ako li ne dođe, ja ću s njim natrag. A vi se baš naladili, a?
9: A Vrabrne, hoćemo ti nešto reći. Pa mi nemamo zle primisli na našu krv, jer u krvi je milo, si kriposa, pritom bogoljubno.
7: Kaži,
9: onda...
7: kaži, molim te, ukratko i ubistro šta imaš.
6: Ukratko nije ovo, mi nećemo da nam vodiš bakonju u manastir.
7: Šta? Vi nećete, a ko meni zapovida?
9: Ma mi ti ne zapovidamo, niti možemo, ali krvi Isusove, a ona je priskupa. Kaja ćeš se ako ga povedeš, jer će te ovo dite osramotiti nas svi.
6: Molim, šta si reka?
9: To što suja.
6: Uzvoljamo, donza nije bilo lumpen na paliku, će ni drugoga vražnijeg stvora, kinštom će biti ovaj bankonjak.
9: Tako je.
7: Ja nisam zna za to.
9: E, jesi, jesi, jeseno smo ti kazali sve potanko, i mi, i cijelo selo. Eto, mati mu priča kako je mudara, neće da kaže kako je ličanima ukrao iz kola dva pršuta i da su ih zajedno pojeli.
1: Šta lažeš, gubo!
6: Gubo, oblaporna, gubo!
9: Jes, jes, ni sve to vrani neće biti lako, jer će i njega ogulit ako bude moga.
7: E, dosta, Grištiće! Sad je dosta.
6: A ko je veći grišnik, mi ili onaj što nam zaklanja vakome lumpeže?
8: Če se ljude i ti će gadino jer ću nekom mozak provit?
6: Natrag!
1: Natrag!
7: A dajte za ruku Isu Krstovu, za svetoga Franju, ne dajte da se krv proliva. Jeste li mi braća? I šta hoćete od mene?
9: Hoćemo da izabereš od naših ditića koji bude najdostojniji, jer mi znamo put do biskupa i kraja.
7: Pa ja nisam reka da neću.
6: A onda, onda lipo, kuće lipne, dobri naš Vrabrne.
9: Lipi naš Vrabrne, pa nemoj ti misli da smo mi izgubili rišpet, ja nisam zna da ćeš ti učini kako je pravo.
7: Ne, jesi, jesi. Hajde sad, živi i živi mili, hajde, bište da se odmorim.
10: Antikristi, gelioti, žbiri jajduci.
1: E, eto, eto, moj dobri divere. I eto, vidiš kakvi su, pa još viru i njima.
7: Eko, ragu i sve. Grgo, sprema mi ložnicu, a ti nevisto spremi bakonju. Sutra odmah iđe sa mnom.
5: Tako je to bilo pri 7 godina, tako?
4: A 7 godina je mnogo i primnogo. I kamen se hoće smrvit kroz to vrijeme, a neće ljudska čud. Hoću reći, danas je naše govorenje. Kuća Jerkovića, sveta loza Jerkovića, koja je do dana dala manastiru 24 fratra, sad evo daje i 25. Ta kuća i ta loza rodi opet ditića kome su justa od djetinstva okrenuta na Jerusalim.
2: Stinice, i... zapamti, di si ta? Otac, ja moram, čeka me frasrdar kraj potoka, moram u grad.
4: Ajde, dođi. Sidni malo.
2: Zar ne moramo žurt, frasrdare? Oprosti, da, Jakove.
4: Ne, da, ima vremena. Ne brini ništa. Ovo žduvana. Ja, znaš da ja najviše volim gledat u vodu i pušit. I onda mi odma navru slike iz prošlosti. Još mi je živo pred očima. Nedija popodne, mi fratri se izvalili na klupama pod orasima, kad ti, Brne i Grga, izlazite iz brodice. Brne te vodi k nama, šapće ti na uvo.
11: A šapćemo i mi. Prvi se javija Frabare.
12: Ovaj Kušmeljić kada nije od njihove bagre.
13: Muder, vid ga. Snažan je korslan, a veliko ajduk.
11: Ima zelene oči, kabrne na Kušmeljiće. A? A to je znači taj tvoj sinovac Bakonja, Abrne.
7: Je to, jest, nisam čuo lipe glasove, znam. Ali ako se ne bude vlada kako valja, ja ću pio.
11: A ne, bit će on bolji nego misliš. Je li tako, Bakonja?
2: Biću pripokoran, pripoštovani oče.
11: Bravo.
12: Vidit ćemo, vidi.
7: Ajde, ajde, sad kako sam ti reka, poljubi svakog fratra u ruku i nakloni se.
14: E, lipo, lipo, Bakonja. E, vidiš one dijake tamo? Povećete kod Grge u kužinu. Kad poideš i odmoriš, od njega ćeš čut zadaće i red manastirski.
15: Otvori, Gospodine, usne moje.
5: Lipo me slušaj i pamti. Uz tvog strica u manastiru je još 6 fratara. Fra Vice, fra Dume, fra Lovre, fra Šimun, fra Jakov, fra Bare i fra Antun. A tako ih je crkva krstila, ali ih narod zove Pirija, Tetka, Blitvar, Duvalo, Srdar, Vrtilep i Žvalonja. A tvog strica zovu Načvar. Mene ti zovi Šjurgrgo. Drugi me hoće zvat Balegan, ali to je njihov posao. Sad kad si pojija, lipo odspavaj. Možeš tu na klupi, a onda ću te odvesti da vidiš crkvu i ostalo. Aj.
2: Sićam se tog prvog ulaska u crkvu. Činilo mi se ko da sam na jezero stupio. Tako su sijale crvene i plave ploče od poda. A opet to nije bilo ništa prema pozlaćenim stubovima, svjećnjacima, kandilima, slikama i kipovima. Prekrižio sam se puno puta jer mi je crkva izgledala ko zrcalo raja nebeskog.
16: Molim ja bi vaš Jargrgo, molim vas, samo jednu rič.
17: A šta ćeš, dica?
16: Kako se? Ma kako se zove ona tica tamo, ona zlatog repa? Eno je u vrtu.
17: Ono je pajun, ajc.
16: A ona druga kusasta?
17: E, ono su varaunke. Ajde se.
16: Pajun i varaunke.
2: Poslije me Grga odveja da vidim mlin, kovačnicu, mađupnicu, a na kraju meni ono najdraže, konjušnicu. Tu prvu noć sam sanja kako me đaci i đakoni nose po zraku, kako fratetka sjedi na oblaku i kuca prstima porgulja. A sve oko mene sjajno i plavo i zlatno dok me nije probudio.
7: Ti se, magarčino! Jesi li se u zvrljevu navika da spavaš do ovo doba magare od magareta?
17: Ujutro ćeš odzvonit budionicu, a onda očistit stricu obuću.
7: Donit vode.
17: Odstajat jutrenju i pospremit striče u čeliju.
7: Onda me čeka da se vratim s doručka. Ponistre obavezno zatvori.
17: Otraćeš prašinu i ne dirat vrabrnine orlođe, zapamti.
16: Jesam.
17: E, onda ćeš doć k meni da ti dan fetu kruva, pa ćeš se vratit vrabrni.
16: Onda ću sprutićen strica lagano češka po plećima.
17: To je posli slušanja kako kucuju orlođi tvome vrabrni najveće uživanje. Tek posli toga on može čitat one debele knjige koje niko u manastiru ne razumije osim njega.
7: Posli je vrijeme za skulu. Slušaš najprije gvardijana šta predaje đakonima, onda slušaš vravrtire pa šta govori o kripostima i dilima milosti, izrekama svetijeh otaca i dužnostima redovničkim. Kod njega učiš glagoljicu.
12: Az.
16: Az.
12: Buki.
16: Buki.
12: Vjedje.
16: Vjedje.
12: Glagoli.
16: Glagoli.
7: A kod fra Dume pjevanje.
14: Bravo, Jerkoviću, bravo, dede, jope, al sam. Ajde. Krste usli.
17: Ajde.

0: Jason.
1: Hajde, pusti svoj lipi glas.
2: Fra Srdar se ne bavi skulon, nego privredon. Fra Blitvar manastirskim računima. A poslije skule ćeš posluživat ručak, a poslije sjeste češka ćeš strica po listovima, a onda skupa s njim poću skulu.
3: Ja pridajem dogmatiku. Poslije dogmatike ideš na večernju. S večernje u konjušnji su da pomogneš čistit i napojit konje.
4: Kako ja volim konje, kad bi ih mogam barem malo i potrat.
2: Ajd, moraš.
5: Ovaj kušmeljić kada nije od njihove bagre.
6: Pa, bit će junačina, dobar vojnik Svetog Frane.
5: Vidit ćemo, vidit.
6: A čemu si se ti najviše bio začudija kad si tek došao u manastir?
4: A tome da se fratri znaju posvađati.
2: Brne, brne, haj nam sad čitaj svoju poeziju, ajde.
6: Grbo, donesi vina. E, pazi, ne onoga, nego onoga, jesi me razumijem?
2: Iđe.
3: Zahvalna pisma gospodinu koji nas je izbavio od velikoga zla kad je velika voda poarala manastir. Kad gospodin oče da pedipše i u gnjivu da nas zagri kara, nikom šalje ružne, nikom lipše, jednog boles, drugom unja para.
5: Početak mi se ne sviđa.
3: Sve mogući na nas srđbu pušti, poslavši nam nelipoga dara, jer sotoni slobodu dopušti da manastir sav vodom poara.
5: Pa to je onda svemogući kriv. Bože mi oprosti, ko je tu koga posla na manastir? Ne valja to zrno boba.
3: Ma kako ti možeš suditi kad i ne znaš šta je pisma?
5: Ne valja ni zrno boba, ni ta, ni ti jedna tvoja pisam. To kažu i pametni od meneka, samo što ti neće u oči da reknu. Jeto i fradume.
2: Ma šta ja? Šta to ja? Nisam ja ništa, ne ti zavati.
6: Šta? Ne moj zavati. Ja već reka da ćeš samo imat posla ako budeš prilazija granice.
2: Poeziju treba slušat do kraja, a onda dat svoj sud. Pa to je ka muzika.
5: Neću da slušam do kraja, nego odmah s početka hoću da se to prikine. A vi koji ćete da slušate, ajte u njegovu kamaru. A ovo je referatorio.
7: Na zemlji mi ljudima dobre volje.
3: Sićan. I posli te zavade. A ona nije bila prva između njih dvojice. Brne, više nije ti ja izlazit iz ćelije.
4: Nego sam mu ja donosio jelo, a vi i fradume ga pohodili. I to iz dana u dan je on postaja sve mračniji.
3: A razglasilo se među narodom da je fra Brne metnuja u glavu da je Savo cakla. Pa se boji izaći iz kamare jer bi misli, odmah prstnuja u komadiće.
2: A kako bi bilo da učinimo niku šalu? Recimo, da se u čega pripadne, pa da iskoči iz kamare.
8: Ma ja sam o tome razmišlja, ali se bojim da mu ne pane kapija.
2: Pa znaš kako je strašljivo.
8: Ma znam.
2: Što? Sitija sam se. Orlođi.
4: Ajme. Bakonja!
2: Šta je, bre, Vrne?
4: Zovi pomoć. Zovi. Izađi i zovi.
2: U pomoć!
4: Mane, i ne daj nikome da mi uđe u kamaru.
2: Šta je bilo, Bakonja?
9: A ne znam, može biti da je veliko zlo, a može biti da nije.
0: Izađi, Brne, ajde, izađi!
9: Izlazit ne mogu!
0: Ma moreš, Brne, moreš, vire mi! Hajde, izađi, lipo nam objasni šta je bilo, ajde!
9: Orlođi su mi pristali kucat, svića se ugasila i sve to u jedan mah!
10: Ajde, Brne, donesi mi orlođe, donesi da ih prigledam, da vidimo skupa jesu li se pokvarili!
9: Ja ne mogu! Bakolja će ih donit!
0: Pa što ne bi ti?
9: Ne mogu! Ako izađem, moga bi se rasprsnit! Ne mogu nikako!

0: E, ali je zato ono s pivalicom uspjelo. A ko je tog pivalicu doveo?
1: A opet gvardijan, Fradume.
2: Bilo je to na Velu Gospu. Manastir navro narod, metež, većina fratara po ispovjedaonicama.
0: E, ja sam morao stat pred brninim vratima i nikog mu ne puštat. Ali mu govorit ko je kad i di prošao.
3: Ko je to prošao? Koji su to prošli? Reci Magare Zvrljevski i kaži svima da sam teško bolestan, da ne mogu divaniti ni primati. Jesi čuja da nije koji od dužnika? Načuli uvo?
4: Pa načulio sam uvo i nos diga u zrak. Ja sad već vašeg dužnika nanjušim i da se ne javi. Evo, evo dolazi vam.
3: Koji?
4: Fradume.
3: Magare od Magareta. Nije mi on dužnik.
5: Prabrne!
3: O, ko je dobra dume!
5: Ma doša jedan seljak iz daleka ispod Velebita. Bogat! Moreš zamislit, zapisuje 20 misa. Daklenka kaže ovako. Nisam se još ispovidija, ali želim da se ispovidim. Pa ajde, brate, reko ja u crkvu i čekaj reda, ka i drugi kršćani. Ma ja hoću da se ispovidim kod onog bolesnog vratra. Tako je reka.
3: Neću ni da čujem o tome. Ja sam nemoćan.
5: Čekaj, stani malo. Još nešto veli. Kaže, ja ne poznajem fra Brnu. Nikad ga nisam vidija, ali sam usnija da se kod njega ispovidim. Ja evo potego 2 dana hoda. Sad ako taj vra more usnama micat, nek me pripušti da skinem s duše veliko brime. A Boga mi je on sa svoje, jer se ja drugome ne mogu ispovidjeti.
3: Jel ga još ko čuja?
5: Ma čuli svi, bilo puno refertorije, a on još viče kad govori.
3: Može bi da je šenuja.
5: Ma nije, brate, zdrav je i pametan. Dojaha je na svome konju, još momka vodi uza se. Ja da mislim zadržat na ručak i večeru, jedno što je bogat, a drugo...
3: Pa zoli ga, ti je! Ive, dođi vamo!
4: Zapovjedajte, Brabrne.
3: Daj štulu. Metni ovdje katrigu. Ovdje. Ovdje pod raspelo. Ta.
4: Evo, je ovako, dobro?
3: Je. Ovdje pivalica. Ovdje.
6: Pa, ja nisu zduvovniče.
3: Klekni, kršćanine dobri. Vidiš, ja sam nemoćan i imam oslobođenje od svojih starješina da ne radim ni jedne redovničke dužnosti. Ali kad je ovaki slučaj, od, da ne moram puno glasno govorit. Kad si se ispovidija zadnji put?
6: Prije 12 godina.
3: A zašto se nisi ispovida tako dugo?
6: A jer mi je sotona dušu obuzela. Ja sam vam sav ogreznija u krvi. Ja sam zaslužio, a ne višala, nego da me živa peku.
3: Ovome se nisam nada.
6: Duhovniče, prije 12 godina sam ubija nedužnoga čovjeka. Ispuške na sri puta niko nije vidija, pa me niko nije ni okrivija. Iste godine, 5 mjeseci i poslije čuva sam svoj vinograd. Jedno dite prođe on uda, a ja ga udarim velikim kamenom u slipo oko. Dite pane mrtvo, ja ga bacim u bunar. Niko nije vidija, pa me niko nije ni okrivija.
3: Ma zašto, zašto se ubija čovjeka? Zašto nesretno dite?
6: Čekajte, svu drugu godinu bija sam bolešljiv. Puno sam pija se i dan i noć. Zapalija komši sino i zakla mu 2 vola i opet sam ubija.
3: Ajme.
6: Ovaj put čovjeka kraj jedne pećine povrh sela. E onda nisam zla činija cijele 2 godine, jedino što sam ubija vratra.
3: Vratera? Jesi ti pri sebi čoviće?
6: Kamo sriće da nisam. Najposljednak sam svoju ženu obisija prit kućo na trišnju i reka da se sama obisila.
3: A zašta? Zašta si činija ta krvava dila? Zašta, reci mi?
6: A je to tako, žedan sam krvi. Zato svake noće svoju dicu zaključan u jedan prigradak, pa obisim ključ visoko da ne mogu...
3: A kako ti to dođe, reci mi?
6: Uvati me protezavica.
3: Što?
6: Protezavica, valjam očima, škrgućem zubima, a ruka mi sama traži nož, pušku, najslađe mi zaklad. Evo sad, kada mi sad, evo. Evo, sad mi ruka sama jataganu ide. Evo, zubi mi škrguću.
3: Ive! Otvaraj, u pomoć!
7: Brne, šta je?
3: Hoće da me ubije, pižmo.
7: Ma od koga? Pižmo. Pa evo, izašla si vanka, za tobom niko ne iđe. Pivalica je ostao u tvojoj kamari, jer se ispovidija.
3: A koga si mi posla? Moje.
8: Eto, vanka, zdrava i zdravcica. Jesam li vam rekao da će iskočiti, a da ga ni prsto ne dotaknem? Ne zamirite, Brne. Šala je odbog.
7: A jes.
6: Šta?
7: Brate Brne, čekaj, stani malo. Ovo je inače doktor Pjevalica, znaš. Naš poznati narodni likar. Tvrdija je da će te izličit bez da te takne. Pa smo mu eto i dozvolili. Ajde ljudi, hajmo sad na jednu rakijicu. Hajde, dođi i ti, bakonje. Ajmo.

0: Ono tamo je velika oštarija. Drži je Maša, udovica. Poznavaju je i tvoj stric Brne.
1: Znam. Bio sam jednom tamo.
2: Dobrodošli, gospodine. Zapovidate li što god, ha?
1: A molija bi vas jednu kafu i čašu vode.
2: A, cvita! Jednu kafu, ali dobru, čuješ? A vi umorni, gospodine, a putujete iz daleka, ha? A, ja ne znam gdje sam vas vidjela, ali ko da vas znam, ko da sam vas negdje vidjela. A, vi niste ovuda prolazili?
1: Ne, ja nisam ovdje nikad bio.
2: A onda me podsjećate na nikoga. Da. Imate oči ka... Jednom davno je bilo. Poznavala sam nikoga s takvim očima. Zelene oči koje se lipo smiju. A ovo je Cvita, moja čer.
3: Kafa za vas, zapovidajte.
1: Hvala.
0: Zašto si sta? Di gledaš? Hoćeš da svratimo do oštarije?
1: A volija bi.
2: A tako, pa sad ja znam ko si ti.
0: I kako si, Maša?
2: A hvala Bogu, dobro, fra Jakove. A ovaj vaš mali, ma prošli put mi nije ti ja reć ko je. A ko neće Maša doznat?
4: O, lipo to, moja stidljiva. Čekaj da te tetka poljubi.
0: No, pa nemoj, pusti ga, Maša. Ili će se za đakonicu sutra.
2: Još jedan Jerković, još jedan lipi, šesni Jerković.
0: I pametni.
2: Zafratriće mi se,
0: Šta kažeš, a? Hoće se mamit, ne mislite za njim kad bude na paroki.
2: Ja, da šta će. A ja da sam mlađama, dala bi za njim 3 careva grada.
4: Ne rumeni se, ne sve mi o tebi, Ive, znamo. Ide glas na široko o tebi, ono kako si sa fra srdarom, onog lupeža bukruvata.
1: A kako vi to znate?
2: Znamo i kako si naša konja kojeg su bili ukrali fra Brni. Ma sve mi znamo. Narod zna bolje od vas šta vi radite, lipi moj Jerkoviću. E, a hoćete vi šta god i pojsti?
0: Ne, samo kafa i voda, žurimo.
2: Aha, Cvita!
3: Hvaljen Isus!
2: A tu si.
0: Uvijek.
2: Daj, Cvita, ma dobro, ja ću, idem u kužinu, a vi, moje Cviti, ispričajte kako ste vatali te asasine što su poharali crkvu.
3: A kad je to bilo?
1: Bilo je...
0: Na dan Svetog Frane Saleskog, da. U zoru popršilo malo snijega po otoku, jedva da poplat pokrije, ali tamo gdje smo mi... No, to ti nije neobično, znaš. Kod nas ti bajan cvita već oko svječnice. I tako. Fratri i đaci izašli taman iz crkve, a kroz velika vrata u dvorište uđe jedan seljak u bukovičkoj nošnji. Visok. Glava mu obla, a desni brk mu dulji od livoga.
1: A na razdrljenim grudima čitavo runo za kovrčenijeg dlaka.
0: Eto, sad će bakunja nastaviti, jer ja tu priču dobro znam. Dobro je znam. Idem se ja malo umiti oprati.
1: I onda on ima kuburu i arbiju i jednu ruku je stavio ovako iza sebe.
3: A ja sam mislila da se me zaboravio.
1: Kako bi?
3: I sad se ideš za đakonit.
1: Ovo mi je posljednji dan da sam...
3: Dođi mi se pokazat kad se obučeš.
1: Ne znam, hoću. Ako hoćeš.
3: Hoću.
1: Ja bi najradije...
3: Nemoj.
1: Ali ja bi sve sada, ono, najozbiljnije je...
3: Ma ne smiješ, Bože moj, ne smiješ. Mater kaže da onaj koji izađe iz manastira, da je nitko.
1: To ona kaže.
3: A i ja.
1: Strada.
3: Nije. Je.
0: Evo me. A šta je? A? Šta šutite? Nego di ste stali s pričom?
4: Evo kafe, evo. E, a ko je toga Frajakove lupeža Bukru u službu primio?
0: A koga je primio? Ja.
4: E, a mogla sam i mislit.
1: A kad je Bukra reka, ja onaj čuk da vam triba konjusat.
5: Ja onaj čuk da vam triba konjusat, pa onaj reko da pođem do manastir kamenju, moga bi ja.
6: Simo Matavulj, Bakonja fra Brne, dio prvi. Prema kazališnoj dramatizaciji Jakše Zlodre, za radio prilagodila urednica Lada Martinac Kralj. Igrali su Leon Lučev, Ivica Vidović, Alen Šalinović, Matija Prskalo, Marinko Prga, Frano Mašković, Slavko Juraga, Zoran Gogić, Tomislav Martić, Zoran Čubrilo, Vlasta Knezović i Helena Kovačić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Lana Deban. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2009.
7: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
8: Cijenjeni slušatelji, u nastavku emitiranja prema odabiru urednice Adrijane Kramarić poslušajte drugi koncert u F-duru skladatelja Antoine de Vernier. Stavci grave presto i adagio, minueto grazioso broj 1 i broj 2, andante, andantino, allegro broj 1 i broj 2, vivace i chaconne. Svira instrumentalni ansambl iz Grenobla pod dirigentskim vodstvom Stefana Cardona.

Čuli ste tokatu i fugu u D-molu, Bach Werke Verzeichnis 565, Johana Sebastiana Bacha. Orgulje je svirao Karl Richter. A pred nama je sada zbirka instrumentalnih suita pod nazivom Mensa Sonora, češko-austrijskog baroknog majstora Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Odebrali smo treći dio u A-molu koji se sastoji od Gagliarde, Sarabande, Arije, Chacone i Sonatine. Nastupa ansambl muzika Antiqua iz Kelna pod umjetničkim vodstvom Reinharda Goebela.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom Jana Krenca izveo suitu za komorni orkestar koju je 1946. godine skladala Gražina Bacević. Poslušajmo sada jedan glasovirski largo Richarda Strausa. Za glasovirom je Ludmil Angelov.

Lutnist Simone Valerotonda izveo je tri stavka iz kajdenke Giovannija Girolama Kapsbregera. Slijedi orkestralna inačica varijacije na Haydnovu temu Johannesa Brahmsa. Zanimljivo je napomenuti da se u međuvremenu ustanovilo da tema koju je Brahms smatrao Haydnovom uopće nije iz kajdenke tog autora.

Simon Young ravnala je Bergenskom filharmonijom u izvedbi Brahmsovih variacija na Haydnovu temu. A nakon odzvona klasicizma slušamo klasicističku glazbu u izvornom obliku. Biće to kvintet za glasori puhača u Esteru, opus 16, Ludviga van Beethovena.